манюфал, дарди боли, посорги дарди, агмундай дарди, агачен парманга нюфал, дарди боли.